0: مستقر وسوف تعلمون.
1: کہو کہ اللہ ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے بھڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ یہ سراسر حق ہے. کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا.

استطاعت صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر غریبوں کی مالی مدد بھی کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اور رائے خدا میں دینے سے مال بڑھتا ہے گھٹتا نہیں۔ آئیے صدقے کے فضائل و برکات سے مالا مال فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور اللہ پاک معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے نیازی تھی کہ در اقدس میں مال رکھنا بھی گوارا نہ فرماتے، بلکہ فوراً اسے صدقہ فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روز نماز عصر کا سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانے میں تشریف لے گئے، پھر جلدی سے باہر آئے۔ صحابہ اکرام علی مریدوان کو تعجب ہوا، آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز میں خیال آیا کہ صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑا رہے، اسی لیے جا کر اسے تقسیم کرنے کا کہہ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، جب آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے، سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔ شہنشاہ نبوت قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سخاوت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین علیہ السلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے۔ جبرائیل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں حاضر ہوتے، اور رسول کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو جواب میں لا یعنی نہیں لفظ نہیں نہیں فرمایا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار غور بار میں 70,000 درہم 70,000 یعنی روپیز کہہ لیجیے اس دور کے لائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درہم ایک چٹائی پر رکھے اور پاس کھڑے ہو کر تقسیم فرمانے لگے، کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو گئے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی چیز خریدتے، قیمت ادا کرنے کے بعد وہ چیز اسی کو یا کسی دوسرے کو عطا فرما دیتے۔ ایک بار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا، پھر وہی اونٹ ان کو بطور عطیہ عنایت فرما دیا۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹ کا بچہ خریدا، پھر وہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صحیح مسلم کی روایت ہے قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن یعنی حفظ و قراءت اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا. طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے, منزل سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے. مجھے راستے سے مت ڈرا اے دنیا والے, میں جس کی آس پر ہوں وہ رب